sao. Le mahita nsasa nmana mana nga zizi diabe zin fie lungana. Le se hangala lusk zizi di kia tam di famuna.